0: number one.
1: Masa
2: wonim wodi oha ye behaw
1: wodi apem so ye bepem wo be di oha
2: ne ye haw de
1: e ne masa
2: di apem ne apem preko wo be tie radio
1: si ye papa preko 105.3.